sani ngidap idap bi nanging yen winudaran sadane ke ma gampang tinuklean pan mangkono wujud